0: Duh, Anoman Perbancana Suta.
1: Iya iki.
0: Parantos kaluar tilawang selamat tangkep.
1: Wah, di selamat tangkep.
0: Nyata kaluar ti sawarga Maniloka. Watak wantos wanara tutus samane. Tutas tidak didikan.

0: awak anger teh tiba heula rawa rontek sia mah. Cing sakali-kali mah tu rawa bango belegung.
1: Nanti ku rawa badak
0: kitu. Woi. Atawa rawa badak. Wuh. Rasakeun sia yeuh. Pancasona. Woi. Hei, anu pro kasih Sugriwa, cokot tak kurang si kurang ajar.
1: Hidup kasih sebal hidup. Hidup.

0: Taman Perpancana Suta ingkang bakal halumampah.
1: Doh, yegih.
0: Milarian Batara Rama, Dewa Keadilan, Dewa Kebenaran. Sampurasun Dewa Agung anu aya di Marsapada.

0: aya nu ka ambe
1: ambe naon tah
0: bau tarasi
1: naon atuh leret
0: eh tai garing ning
1: naon deui
0: naon teh dina rungkun empul-empulan
1: hey, sugane bagong atuh
0: eh bagong keur kawin mana bagong rezekinya
1: rezeki da gede
0: oh kaburu we lompat
1: oh kaburu we coplok
0: eh tah tah tah
1: tah sugane tuh ita unca
0: lumayan tah wah suara adan mah
1: Nah beda